0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Hitte. Go FM.
8: Mere musik.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heap
0: og mange flere, så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Go FM.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer.
17: Et godt tilbud.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Kickstart sommeren i Fleggård. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Dette er Go FM. Mere musik.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a summer holiday.
20: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til musikken.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Vesterlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
19: elsker Trige. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Go FM. Go.

0: Her får du nyhederne. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. De fleste steder skyde, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol i formiddag. I løbet af eftermiddagen og aftenen regn vestfra. Temperatur op mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind. I nat efterhånden opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Hjortshøj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen. Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen, Magnus.
0: Sommerferien nærmer sig. Det gør sommervejret ikke lige så meget.
1: Jo, det gør det i den grad.
0: Nå?
1: Ja, altså blandt andet på lørdag, hvor min søn har fødselsdag, så lå det imellem 27 og 30 grader.
0: Perfekt.
1: Så og det skulle gerne starte fredag allerede.
0: Så skal modder i kjolen nu. Og vinen skal
1: kjolen.
0: På køl.
1: Jeg er i bikini hele weekenden, det kan jeg fortælle dig.
0: Og også så under din søns fødselsdag?
1: Det er jeg.
0: Altså, får du ikke gæster eller noget?
1: Ej,
0: er det nogen, der kommer forbi, eller hvad?
1: Altså, jamen. Ej, altså lørdag, der er det bare Hugo og hans far og søskende og jeg, og der skal vi lave et eller andet. Jeg tror måske godt, det kunne blive en lille strandtur, hvis det bliver så godt vejr. Og søndag er det i haven med swimmingpool og sådan noget.
0: Det er der, du har bikini
1: altså,
0: på.
1: Og når jeg siger swimmingpool, så mener jeg badebassin,
0: ikke? Ja, præcis. Det er min swim. Så, Lad os lige komme ned her, ikke?
1: Så derfor tænker jeg, at det bliver i bikini hele weekenden.
0: Okay, for kommer der gæster søndag?
1: Ja.
0: Okay, og der kører, det er der, du kører hisse i bikini.
1: Altså, det er altså min egen familie.
0: Sådan en brasiliansk bikini. Der er kommet smæk på Simone her hen over sommeren. Det er skidegodt.
1: Nej, men altså lad være med at sige, at der ikke er sommervejr på vej, fordi det er der.
0: De er beklager.
2: Lyden af havnen. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

0: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: hvor mænd og kvinder virkelig ikke ligner hinanden, det er under toiletforhold. Fordi det er jo sådan, at mændene altid har haft mulighed for at gå til et pissoir.
1: Mm.
0: Og det er bare, muah, når køen til toilettet er lang.
1: Ja.
0: Nu kan jeg så fortælle dig, at Grimfest simpelthen har taget kampen op med det.
1: Okay.
0: Nærmere bestemt, så er de simpelthen, de får et permanent kvindepissoir på deres festival.
1: Mm.
0: Og det lyder som om, det ved du allerede godt, at du har pisset mange gange.
1: Nej, det er bare, der er jo flere, altså, der har taget i brug de her kvindelige pissoirer. Jeg kommer aldrig nogensinde til selv at bruge dem.
0: Kan du forklare mig, hvordan det fungerer?
1: Nej.
0: Godt.
1: Fordi jeg kommer som sagt aldrig til at bruge dem, og jeg forestiller mig, at der er lavet, så du nærmest kan sætte dig lidt. Altså, piger kan ikke stå på tis. Jo, men så kan der være uheld, altså.
0: Altså, det hele, det kan jeg bare. Jeg rører ud af stik og alt muligt herovre, og jeg er tilbage igen. Nu mindre du selvfølgelig har pisseletten. Kan du huske den?
1: Nej.
0: Er toilettet svært at skue, er pisseletten let at bruge? Eller hvad hed den? Tisseletten måske hed den, ikke pisseletten.
1: Hvad er det?
0: Jamen, det var sådan en tragt, man kunne pisse igennem. Så kunne
1: som
0: man simpelthen stå op. Ja, så kunne man stå op.
1: Tis igennem.
0: Ja, lige nøjagtigt. Men altså, alt godt til Grimfest
1: men der er helt sikkert, og især i dagens Danmark, tænker jeg, mange piger, der synes, det er bare fedt og fuldstændig ligeglade. Altså, jeg er jo typen, der aldrig har tisset udenfor.
0: Ja.
1: Altså, du ved, når vi har været i byen og sådan noget, og de andre piger lige kunne gå om bag en anden gyde og stå og sætte sig på huk og tisse, det har jeg aldrig
0: kunnet. En gyde!
1: En lille gy.
0: Ja, men så er du den helt rigtige at diskutere det her med, Simone.
2: Godmorgen, Aarhus, på GoFM.

0: Her får du nyhederne. I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF er med i kvalifikationen enten den 21. eller 22. juli med returkamp ugen efter. Hvem mestrene skal møde afgøres altså i dag, når lodtrækningen finder sted hos UEFA. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Er du klar til sommer?
3: Boxit.
2: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
3: Boxit.
2: Se mere på boxit.dk.
4: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina 2 dage i træk live på scenen til Fed fredag og lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: FM.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og nu skal vi til en historie, som jo har været op og vende lidt i medierne.
1: Ja, for et par dage siden der kom det nemlig frem under et lille program på TV2, der hedder VM-trænerne, at Mikke Øgendahl, han var godt og grundigt færdig med at lave komik for landsholdet, så længe at Brian Reimer, hvad hedder han?
0: Reimer.
1: Ja, er landstræner.
0: Ja.
1: Og det kommer så over eller af, at Mikke Øgendahl, han står foran det her landshold, og så har han så en joke om Kasper Schmeichel, hvor han ligesom lægger en telefonbesked til ham, eller et eller andet, hvor han siger noget med, at han er for fæ.
0: Ja, altså komik.
1: Og det skulle Brian Reimer.
0: Reimer, for fanden.
1: Reimer, åbenbart bare ikke bede om.
0: Nej. Han skal så heller ikke bede om at vinde nogle kampe.
1: Nej, og så siger Mikke Øgendahl blandt andet, at han synes, Brian Reimer er en lille tissekone.
0: Ja.
1: Og nej, men det, jeg tror også, det egentlig handler lidt om, det er, at Brian Reimer har sagt til ham, der ligesom står for at lave de arrangementer, som en kollega til Mikke Øgendahl, at han skulle skælde ham ud over, hvad
0: okay.
1: han havde gjort eller sådan
0: noget.
1: Altså, ja, og så jeg så også, at Mikke havde lagt en lille video op i går på Instagram, og måske også på Facebook, hvor han siger, det var ikke meningen, det skulle komme herud.
0: Nej, nej. All love. Slap nu af. Men altså, jeg vil da give Mikke ret i, at det kunne være, at han skulle fokusere lidt mere på at få det der hold til at spille noget bedre fodbold, end at være...
1: Ja, og være sur på en komiker. Ja. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg gik ind og læste... som jeg normalt ikke gør, men jeg gik ind og læste kommentarerne
0: ja.
1: Til

0: at altså, der er tre ting, der er sikre som fodboldtræner. Det er, at man dør, man betaler skat, og man bliver fyret på et tidspunkt. Sådan det.
1: Jeg så så også i de her kommentarer, at der var mange, der mente, de havde ligesom en opskrift på, hvem det skulle være, der så skulle tage vores træner. Ja. Og det skulle være selvfølgelig vores tidligere træner her i AGF, David Nielsen,
0: tak,
1: sammen
0: man.
1: Med Stig Tøfting og Thomas Graversen.

0: pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: derhjemme. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF er med i kvalifikationen enten den 21. eller 22. juli med returkamp ugen efter. Hvem mestrene skal møde afgøres altså i dag, når lodtrækningen finder sted hos UEFA. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Midtby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Lyden af Aarhus.

0: Broken Strings, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Magnus, min søn, Hugo har jo fødselsdag på lørdag.
0: Ja.
1: Og der skal holdes fødselsdag hele
0: weekenden. Mor skal være i bikini hele dagen.
1: Fredag, lørdag, søndag, mandag. Og i den anledning skal man selvfølgelig også have måske en lille kage.
0: Ja.
1: Og Hugo er pjattet med trøfler.
0: Trøfler, ja.
1: Ja.
0: Og, altså bærernes affaldsprodukt, kan vi vist godt kalde det.
1: Ja, bare ikke lige, hvis man tager forbi Spotsak Bakery i Højbjerg, fordi de laver... Altså, du kan sådan smage... Det er ikke bare affald. Det er kvali.
0: Det er det nok stadig, men de er nok gode til at proppe en masse god smag i.
1: Ja, prøv at høre. Hugos mormor vil i hvert fald gerne give en kagemand.
0: Ja.
1: Og jeg siger så til hende, at jamen, han vil kun have trøfler. Han gider ikke en almindelig kagemand eller alt muligt andet.
0: Nej.
1: Og så siger hun, jamen, så skriver jeg til dem og hører, om de kan lave det. Og så skriver hun til mig her til morgen, Spartak skriver, at de godt kan lave en romkuglekagemand.
0: Okay.
1: Og så siger jeg, stop.
0: Så all hell break
1: loose. Min mor bor i København.
0: Ja.
1: Og så siger jeg så, han skal ikke have en romkuglekagemand, han skal have en trøffelkagemand. Og hun skriver så tilbage, hvad er forskellen?
0: Ja.
1: Og der må jeg jo så fortælle
0: navnet.
1: Hende, om du er oceaner eller ej.
0: Ja.
1: Og der har vi så en lille diskussion, for hun mener, hun er oceaner.
0: Ja.
1: Og jeg mener, hvis du er oceaner, så kalder du det ikke en romkugle.
0: Det er ligesom, altså, og det er ligesom at sige, hvad er forskellen på at handle ind eller handle ind?
1: Ja.
0: Ikke? Altså, det er den samme ting, men det er ikke den samme ting.
1: Nej.
0: Det er det bare ikke.
1: Det er det altså, ikke. Det er det samme som en shawarma og en kebab.
0: Ja, shawarma.
1: Altså.
0: Ja. Jamen, det forstår jeg godt. Det må hun jo vide, hun kommer fra Aarhus.
1: Det vil jeg også.
0: Hun har glemt sine rødder, Simone.
1: Jeg kunne bare godt tænke mig at høre... Ind på 28 732, man må selvfølgelig gerne ringe, det er også fint bare med en sms. Hvad kalder du det? Kalder du det en romkugle? Kalder du det en trøffel? Eller noget helt tredje?
0: En affaldskugle?
1: Ja, men jeg har hørt... Kan du huske Henriette, vores tidligere praktikant? Hun er fra Norgeland.
0: Ja, ingen kan jeg godt huske.
1: Hun sagde, det hed noget andet, da hun kom fra.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, ej, det kan jeg sgu ikke huske. Nå, men prøv at høre, skriv ind, hedder det en romkugle, hedder det en trøffel? Jeg tror begge to, vi er enige om, Simone, at det hedder altså en trøffel i Aarhus.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.

0: Mille og Uro, drømmefanger. Og prøv at høre, vi snakker om trøfler og rumkugler her i Godmorgen Aarhus.
1: Bliver helt sulten.
0: Jamen, det er jo det er en religion, når det kommer til, hvilket navn man skal bruge i Aarhus. Vil jeg jo sige, der bruger man trøfler. Og over i København, provinsbyen derovre, der siger man rumkugler. Og Simone, jeg ved, der kommer sms'er
1: ind. Der kommer masser af sms'er ind, og der kommer blandt andet også ind, hvad det hedder i Nordjylland. Og jeg vil bare sige, du gætter det aldrig.
0: Okay.
1: Og jeg venter lidt med at fortælle det. Men så har vi også Kim, der skriver ind, og jeg er ikke helt sikker på, at Kim har ret, fordi Kim han skriver, trøfler uden rom, trøffel med rom er rumkugle. Vi plejer at få lavet en studenterbrødskage, men, og jeg er altså ikke sikker på, at det er rigtigt, men jeg vil så også sige, at
0: der er der også rom-essens i trøfler.
1: Det tror jeg altså, men jeg tror, det er en meget sådan en smagssag, hvor meget man putter i af det.
0: Ja, det kan selvfølgelig godt ske.
1: Vi får i hvert fald en sms ind om, at det er det samme forskellen, er bare navnet. Ligesom karbonader og kriminetter, de er underlige over på øen. Aarhus og trøffel, Sjællands romkugle, ikke?
0: Jo. Prøv at høre, vi snakker videre om det. Skriv ind 28 700 132.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. Riber hus, mellemlageret skæreost, med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Kom FM.

0: Hvad der angiveligt skulle have været vores VM-sang, Benjamin Hav og Portugal, men det er slet ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal nemlig handle om den fantastiske kage, nemlig en trøffel. Eller, som nogen siger, en romkugle. Simone, din søn har fødselsdag på lørdag. Din mor spørger, om det skal være en romkuglekage. Du siger nej, det skal være en trøffelkage. Hun spørger, hvad er forskellen, og det er det, vi snakker om.
1: Lige præcis. Yes. Og også bare, hvad man kalder det. Fordi hvad tænker du egentlig, der bliver kaldt i Nordjylland?
0: Ingen idé. Et eller andet.
1: Du kommer heller ikke til at gætte det, fordi vi har en nordjyde, der skriver ind til os på 28 732. Jeg vil faktisk sige, at vi har flere.
0: Ja.
1: Krumsebolle.
0: Okay. Ja. Det, lyder som noget, det lyder som noget, der ligger i skuffen.
1: Mm, og på jo, altså det lyder ikke som en
0: noget, der skal spises.
1: På Mors kalder de det for en sputnik.
0: Okay.
1: Og det kan jeg godt huske nu, at Henriette har fortalt før.
0: Ja, ja.
1: Vi får altså masser af sms'er ind, fordi at, hvad skal man egentlig kalde det? Og vi har også fået en her fra Diana, der skriver trøfler. Jeg blev engang rettet ved min lokale bærer, der sagde, altså mener du en romkugle?
0: Ja, hold kæft.
1: Jeg skulle ikke have noget alligevel.
0: Nej, ved du hvad? Gå ned og nummer hjem.
1: Der bliver også skrevet her, 100% trøffel, det andet er bare Københavns snobberi.
0: Ja.
1: Det er ligesom karbonader og kriminetter, der kommer den igen.
0: Ja.
1: Og så bliver der så også skrevet, at han næsten ikke, altså, nu kan jeg snart ikke mere, men jeg gør det alligevel. Og vigtigst af alt, kom så de hvad?
0: Kom så de vi! Det er Champions League. Prøv at høre, jeg har slået det op, Simone.
1: Ja.
0: Fordi, hvad er altså den faktuelle forskel? Og der er ingen reel forskel på indholdet. En romkugle og en trøffel er den samme kage lavet af kagerester, kakao, marmelade og romessens.
1: Mm.
0: Forskellen ligger udelukkende i, hvad du kalder den, og hvor i landet du befinder dig.
1: Ja, og i og med, at vi befinder os i Aarhus.
0: Lige præcis.
1: Så til alle bærer, der lytter med, så får I lige rettet navnet nu til trøffel.
0: Ja, altså der står også, at på Sjælland og Fyn samt Vestjylland, der kaldes den ofte en romkugle.
1: Okay.
0: I Øst- og Midtjylland, for eksempel Aarhus, kaldes den konsekvent en trøffel eller en trøffelkugle. Mm. Jeg har aldrig hørt nogen sige en trøffelkugle. Og nogle steder i Nordjylland, for eksempel på Mors, kaldes den en sputnik eller en krumsebolle. Konsistens og udseende skal vi også lige have fat i.
1: Mm.
0: Fordi selvom opskriften er den samme, så oplever nogen, at trøfler fra bæren kan have en mere fast eller tæt chokoladestruktur, hvorimod romkugle ofte forbindes med en tykkere lag kulørt krymmel eller kokos.
1: Mm. Okay.
0: Ja.
1: Så, altså, ja, jeg vil stadig ikke sige, at trøffel er bare det eneste.
0: Det er en til, du skal have i din mund i hvert fald, når det gælder kugler, Simone. Go FM.
2: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
3: God sommer fra Go FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF er med i kvalifikationen enten den 21. eller 22. juli med returkamp ugen efter. Hvem mestrene skal møde afgøres altså i dag, når lodtrækningen finder sted hos UEFA. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først nogen sol, men i eftermiddag, der bliver det altså mere skyet, og sidst på eftermiddagen, der kommer der regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Det er Hanne.
4: Hej, det er Lone fra Awareness.
3: Ja, hej.
4: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
3: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
4: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
3: Ja, det gør vi.
0: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
0: Tilbage til musikken.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Og i dagens Prøv lige at høre her, der skal vi til en kæmpe nyhed, som vi bare ikke har set, Simone.
3: Okay.
2: Og det er for ringe, fordi det er kæmpe, kæmpe.
3: Ej, nu bliver jeg virkelig
2: sådan. Det er kæmpe, Simone. Altså, du kommer til at græde.
3: Nej.
2: Jo,
3: det gør du. Hold nu op.
2: Og årets bedste europæiske museum herhjemme i Aarhus.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Det er så klart, efter at den gamle by i lørdags blev hædret med en af kontinentets mest prestigefyldte museumspriser. European Museum of the Year Award.
3: Ej, hvor vanvittigt.
2: Det er en prisuddeling, der fandt sted i Bilbao.
3: Okay.
2: Og prøv lige at høre, jeg tror, man bliver... Jeg ved ikke helt, om du forstår, hvor stort det er. Altså, det er det bedste...
3: Det er Oscar.
2: Altså, på kontinentet Europa, som har givetvis de mest vanvittige museer. Der blev den gamle by kåret som årets bedste.
3: Vanvittigt, men det er jo også noget helt exceptionelt, vi har.
2: Det er sindssygt. Prisen, der uddeles af det europæiske museumsforum, gives til museer, der skiller sig ud ved at være nyskabende, engagerende og engagere deres publikum på nye måder. Det er en af de mest prestigefyldte, hvis ikke den mest prestigefyldte pris, du kan få inden for museumsverdenen.
3: Det er vildt nok.
2: Altså, hallo.
3: Det er sjovt, du nævner det. Fordi jeg har næsten lige læst en artikel, hvor jeg fandt ud af, at der faktisk bor en mand nede i den gamle by. Vidste du godt det?
2: Hvad?
3: En af de ansatte. Altså, der er én person, der bor nede i den gamle by.
2: Okay. Sindssygt.
3: Ja.
2: Okay, det er altså vildt lige at
3: hive
2: en hjem.
3: Og jeg tænker, vi på et eller andet tidspunkt lige sådan skal snakke om det, men det var bare sjovt, du lige nævnte, at den gamle by havde vundet vanvittig pris.
2: Der er i alt 35 museer fra hele Europa, som var nomineret til årets pris, blandt andet museer fra Tyrkiet, Schweiz, Portugal, Ungarn, Letland. Og faktisk også det danske Kai Munk Museum var også nomineret.
3: Er det fra Skagen?
2: Vedersø.
3: Nå.
2: Ja, så nej. men prøv at høre. Kæmpe, kæmpe tillykke til den gamle by. Det er sat med sejt, du.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Sinclair, gosh, I love it. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Lige om lidt, der er klokken 8, og det betyder også, der snart er konkurrencetid. Du har mulighed for at vinde 2 billetter til Beach Party, stranden i Grenå. Og der kommer en masse fede kunstnere. Og Simone, du kommer til at nynne en sang.
1: Det
0: er en kunstner, som skal optræde til Beach Party.
1: Ja, og det er ikke i samarbejde med Bruns Galleri, at jeg skal nynne en sang, men det er i samarbejde med Bruns Galleri, at man altså kan vinde de her billetter.
0: Lige præcis. Det er alt sammen på den anden side af klokken 8.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Home Text.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Er god FM. Og nu mere musik.
23: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Her får du nyhederne.
1: Krydstogtsgæster lagde sidste år over 87 millioner kroner i Aarhus og omegn. Det viser en ny undersøgelse. Gæsterne bruger især penge på mad, shopping og kulturoplevelser, og hele 95% går i land, når skibene lægger til. Samtidig overvejer mere end hver tredje at vende tilbage til byen på ferie. Antallet af krydstogtanløb i Aarhus forventes i øvrigt at stige yderligere i år. I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Kypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Rami Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Kypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Sådan lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald, og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først nogen sol, men eftermiddag, der bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen, der kommer der regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Du ved.

0: Her får du nyhederne.
1: Krydstogtsgæster lagde sidste år over 87 millioner kroner i Aarhus og omegn. Det viser en ny undersøgelse. Gæsterne bruger især penge på mad, shopping og kulturoplevelser, og hele 95% går i land, når skibene lægger til. Samtidig overvejer mere end hver tredje at vende tilbage til byen på ferie. Antallet af krydstogtanløb i Aarhus forventes i øvrigt at stige yderligere i år. I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Cypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Rami Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Cypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Sådan lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald, og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det Internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først nogen sol, men eftermiddag der bliver det altså mere skyde. Det er allerede skyde over Ringgaden lige nu. Og sidst på eftermiddagen, der kommer regnen. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester, eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
0: At gå FM.
6: Og nu mere musik.

0: Apakka med flue i et spændt, skønt, skønt nummer.
1: Magnus, hvilken iPhone er du har?
0: 16.
1: 16. Er det den nyeste?
0: Nej, det er 17.
1: Nå,
0: det er den, du sidder med i
1: hånden. Så er det 17'eren, ja. Jeg har. Okay. Jamen, jeg har altså ikke helt styr på det. Der er altså også mange, du kan se, vi er helt oppe på nummer 17.
0: Jamen, har du ikke betalt i dyre domme for den?
1: Jo, men jeg kan ikke huske, om det hed 16 eller 17 eller 15. Det kunne have heddet hvad som helst.
0: Nærmest. De kunne have solgt dig en iPhone 14 til 10.000.
1: Nej, jeg vidste godt, hvad jeg ville have. Jeg vil have den nyeste. Jeg var ikke sikker på, hvilket nummer. Det er ikke det, det skal handle
0: om. Simone, din skærm er åben. Du er ved at klikke ind på en mand på Facebook, du ikke kender.
1: At, hvad hedder det? Jeg har fået sådan noget beskyttelses på, ikke?
0: Du ved, beskyttelse på iPhone, ja.
1: Ja. Og så får jeg også, får de også solgt mig beskyttelse til kameraerne. Der er 3 linser på mit min iPhone.
0: Ja.
1: Og der går ikke så lang tid. Så de her, hvad hedder sådan noget
0: beskyttelse? Pentaglas.
1: Ja, til linserne. De går i stykker. Ja, og jeg ved, at jeg ikke har tabt min mobil.
0: Jamen, det må du jo have.
1: Nej, altså sådan helt ærligt.
0: Men Simone, du har...
1: Og det er
0: ikke
1: et problem, fordi jeg får bare sat nyt på. Det er ikke det, det handler om. Jeg skal bare høre om... Nej, men det er, fordi jeg har sådan noget med i forsikring.
0: Oh,
1: så jeg
0: får
1: to gange faktisk.
0: Kedeligt.
1: Men jeg skal bare høre, for jeg ved, at jeg med 100% ikke har tabt den.
0: Men de
1: er der andre, der har oplevet, at hvis den for eksempel ligger i sollys eller et eller andet, at der så sker noget?
0: Men Simone, sådan en pentaglas, det springer jo ikke bare af at ligge i luften. Altså, du har
1: Magnus.
0: Du har to børn. Kunne det være en mulighed? Nu siger jeg bare noget. Kunne det være en mulighed, at din søn Hugo måske er kommet til at tabe den ned fra sofaen, kom til at skubbe den ned fra et bord? Der er mange muligheder.
1: Så ville jeg jo se, når jeg så fik telefonen fra ham, at der var sket noget med den.
0: Men der var vel en dag, hvor du så kunne se, at der var noget, der var smadret?
1: Ja, og det var sådan, det var bare kommet, og det kom bare lige så stille efter. Nej, altså hør nu efter, også på forskeren, er også kommet en revne.

0: Vi prøver altså at løse et mysterie. Simones' iPhone, skærm og kameralinser er simpelthen flækket.
1: Altså panserglasset.
0: Panserglasset flækket, uden at hun har gjort noget, jeg har sagt. Det kunne være en af hendes to børn, som simpelthen er kommet til at smide den eller et eller andet. Det er ikke en mulighed.
1: Nej.
0: Jeg ved, der kommer sms'er ind.
1: Ja, Pernille skriver ind på 28 700 132. Det gjorde mit panser også helt af sig selv. Måske mest af en lille djævel, der hedder Sofia.
0: Præcis.
1: Og jeg vil bare sige, fordi hun skriver nemlig, at dem, hun havde bagpå, altså på kameraet, dem har hun aldrig brugt, fordi de falder af. Og jeg tænker på, om det kunne have noget med det at gøre. At de simpelthen ikke så ordentligt på, og så på en eller anden måde, at hvis de er blevet lagt ned på et bord, at de så er flækket.
0: Det er selvfølgelig mulighed. Det forklarer selvfølgelig ikke den flæng, der er på din forskærm.
1: Nej.
0: Som måske kunne være kommet i samme ombæring som din kameralinser er blevet smasket.
1: Nej, men du får altså mig ikke til at sige, at det er mig eller mine børn, der har gjort det.
0: Nej, det er vanvittigt. Det vil du sgu ikke have, at de får. Men jeg tænker, det er nok i hvert fald ikke kommet af, at den bare har lagt i sofaen, Simone. Der må jeg nok break det til dig.
1: Nej, jeg tænkte, at det kunne være sol. Altså, den har lagt ude på terrassen, og så sollyset er kommet ned på den og gjort et eller andet. Altså varmen.
0: Mm. Ja.
1: Der fordi simpelthen altså, flækker.
0: Jamen altså, glas er jo kendt for at simpelthen smelte ved lave temperaturer.
1: Nej, men flæk kan det da i hvert fald.
0: Ja, ved høje temperaturer.
1: Ja, ved høje temperaturer. Det kan altså også blive rigtig højt, når solen står lige ned på en skærm.
0: Der er over 100 grader ude i Sydbyen.
1: På det er Simone. Tæt på.
0: Det er faktisk...
1: Ved du hvad? Prøv du at komme Death hjem Valley. Til mig i weekenden,
0: det
1: hvor der er
0: sol. Det er Aarhus' Death Valley. Det er Simones terrasse ude i Sydbyen. Mm. Det er de højeste temperaturer, der nogensinde er blevet målt.
1: Det er
0: prøv
1: det.
0: Jeg, Simone, jeg er sikker på, at du finder ud af det en dag. Noget andet, vi skal finde ud af, det er, at på den anden side af klokken 9, der skal vi være i gang i vores tema 9-time, og det er selvfølgelig hvad, Simone?
1: Onsdags Oldies.
0: Ja, nogle sange over på banen. Få sendt ind 28 700 132. Vi skal have fundet tre sange, som vi kan høre fuldstændig uden afbrydelser.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja. Yeah.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja. Yeah.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja. Yeah.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja. Yeah.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Tilbage til musikken.

0: får du nyhederne.
1: Krydstogtsgæster lagde sidste år over 87 millioner kroner i Aarhus og omegn. Det viser en ny undersøgelse. Gæsterne bruger især penge på mad, shopping og kulturoplevelser, og hele 95% går i land, når skibene lægger til. Samtidig overvejer mere end hver tredje at vende tilbage til byen på ferie. Antallet af krydstogtanløb i Aarhus forventes i øvrigt at stige yderligere i år. I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Cypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Rami Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Cypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Så den lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald. Og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først nogen sol, men i eftermiddag og allerede nu, der bliver det altså mere skyet. Sidst på eftermiddagen, der kommer regnen. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Vi elsker Lisbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer onsdags oldie.
1: Ja tak, så er det blevet tid til vores tema i 9 timer, og det er selvfølgelig onsdags oldies. Vi skal i gang i nogle sange med lidt år på banen, gerne 15 år og deroppe efter. Men det er jo altså også kun til 2016. Nej, hold nu kæft.
2: Nej, hvad?
1: Nej, det er 10 jo. Altså faktisk 2011. 2011 jo.
2: Er vi altså sagt, hvis det er 2016 og ned efter? Har vi ikke det?
1: Nej, altså...
2: okay, 2016. Vi styr på reglerne.
1: Ja, 2011 og ned efter.
2: Okay.
1: Sådan er det. Ikke? Send dit bud ind 28 700 132. Hvad er det, du sidder rasser med dernede,
2: Simone?
1: Jamen,
2: der lige pludselig
1: er det, fordi
2: lå
1: du
2: der sådan en.
1: Har du pant med, eller hvad sker der?
2: Nej, lige pludselig lå der sådan en her.
1: Jamen, kan du ikke lade være med at røre? Kan du? Den går i mikrofonen,
2: kan siger
1: jeg. Hvor er du, ETR? Går flæber ud!
0: Onsdags Oldie. I Godmorgen Aarhus.

0: Run from the sun like Dracula. Jeg kan godt fortælle dig, hvis jeg ser nogen form for sollys i det her land, så løber jeg derhen, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi har godt gang i vores onsdags Ole, vores 9-time. Du skal sende dit bud ind, 28-700-132. En sang med lidt over på banen. Mm. Der kommer god bud ind, Cotton Move, Give It Up. Der bliver skrevet på den, Joey, It's My Life.
1: Hold op.
0: Ja, men det er fremragende. Der bliver også skrevet LOC, En Gang Var Vi Små. Jeg tror ikke, vi har den.
1: Ej, men du kan lige kigge.
0: Jeg kigger.
1: Og ellers, så kunne det godt være, at vi havde noget andet LOC fra før 2011.
0: Jeg ved i hvert fald, at vi har rigeligt LOC. Det har du bevis, Simone.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Ja, tusind tak for alle budene, der er kommet ind. Vi har fundet tre, som vi skal høre fuldstændig uden afbrydelser. Mm. Og det er jo gamle sange, det vil sige, de er også længere end normale sange, nyere sange. Og derfor så skal vi bare i gang.
2: De har nogle flere minutter på sig, og det er faktisk en god ting.
1: Nogle gange, der er det godt, at der er lidt flere minutter at give af.
0: Onsdags Oldie.
1: Ikke på den morgen, Aarhus.

0: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
1: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
3: Go FM. Go.

0: Justin Bieber, what do you mean? Det var det sidste, vi havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med her til morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Der var et eller andet galt i den sætning. Tak, fordi du har lyttet med i dag, og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Det var der, den var. Simone, man har igen mulighed for at vinde billetter til Beach Party. To stykker, det er i samarbejde med Bruns Galleri. Mm. Det er mig, der skal nynne i morgen.
1: Det er det. Og det glæder vi os alle sammen til.
0: Det gør vi nemlig. Det er dagens højdepunkt for os alle. Prøv at høre rigtig, rigtig god onsdag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Hitte.
21: Go FM.
20: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Det kommunale forsyningsselskab Kredsløb brugte sidste år næsten 70 millioner kroner på et projekt, der nu er sat på pause på ubestemt tid. Det oplyser Kredsløb i sin årsrapport for 2025, skriver TV2 Østjylland. Drømmen var at fange CO2 ved kraftvarmeværket i Lisbjerg, men Aarhus Kommune besluttede at sætte projektet på pause. Det fik Kredsløb til at trække sin ansøgning til en statslig milliardpulje tilbage. Indtil da havde Kredsløb brugt 140 millioner kroner på projektet, men selskabet håber fortsat at få gang i CO2-fangst på et senere tidspunkt. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forklarer, at stigningen også skyldes nyankomne ukrainere, men han forventer, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. I går dukkede der både håndgranater og pistoler op af jorden under en udgravning til en hønsegård på en privat adresse i det centrale Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er uvist, hvor våbnene stammer fra, men de kan have ligget der siden krigens tid. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Operationen blev foretaget på Rikshospitalet i Oslo og har indtil videre været vellykket, lyder det fra hospitalet. Kronprinsesse Mette Marit, som lider af den kroniske sygdom lungefibrose, skal være indlagt i nogle uger efter operationen. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 19 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
2: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Aarhus C. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Det er nok ikke helt umuligt at finde hende her på lægterne, når West Ham de spiller. Hun er nemlig en inkarneret West Ham-fan og går faktisk ret meget op i fodbold, når det ikke lige handler om at tage på turné og lave musik. Olivia Dean var det, Manner & Eats på GoFM. Der var også Alex Warren og Fever Dream. Onsdag på GoFM. Tid til god arbejdslyst. Velkommen til dig. Jeg hedder Per. Om lidt, så skal vi have den danske sommer fra Tobias Rahim og Birte Kjær. Men her til mere dansk er Pakke og en drøm om et menneske.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du lytter.
10: Tilbage til musikken.

Det kan godt være, at de kalder sig Maroon 5, men det er ikke femtallet, der ligesom har noget på sig for bandet. Nej, det er nemlig tallet 222. Og hvorfor så lige det? Altså, det er jo lidt et sjovt tal, ikke? Jo, men det er simpelthen fordi, at bandet, de indspillede deres allerførste demo i det, der hedder Hollywood's Room 222 Studio. Eller 222 Studio. Og senere hen, så skulle frontfiguren Adam Levine også lave et pladeselskab, og det kom så også til at hedde 222 Records. Så tallet 222, det er åbenbart et lykketal for Maroon 5. Her var de med One More Night, der var også Bebe Rexha og Faithless. Det var New Religion på GoFM. Kat Seje venter her i god arbejdsløst, men først så skal vi have lidt på dansk. Slå op fra Sofie 1998, Berg og Svea S.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Til ræs på Ring Djursland.
4: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Dette er GoFM.
5: Og nu tilbage til musikken.

Taylor Swift, Uplight på Radio Go FM. Der var også Blinding Lights. Det var fra The Weeknd, som jo kommer til Danmark og skal give koncert. Det sker i Parken, og det sker jo her på fredag og på lørdag, hvor der jo så lige er blevet plads til en ekstra koncert også. Og det er altså noget af en præstation i sig selv, at The Weeknd er ude på, fordi i første omgang, så blev det jo meldt ud, at han ikke lige kom forbi Danmark, men så kom det jo så frem i slutningen af sidste år hen omkring oktober måned, at det alligevel skete. The Weeknd ville altså gæste den danske hovedstad og give koncert på den her turné, som jo allerede er mere end tre år gammel. Altså det er mere end tre år siden, han simpelthen startede på den her turné, det er jo sådan set vanvittigt i sig selv. Tænk så at skulle tage afsted med det samme show ikke hver evig eneste dag, men i hvert fald en del gange i løbet af en uge, og så bare køre det hele. Altså, det må jo ligge på ryggraden efterhånden. Så ved jeg ikke, hvor meget impro der så er i det. Det kan da godt være, det er lidt. I hvert fald The Weeknd til Danmark her på fredag og på lørdag. God fornøjelse, hvis du skal over og opleve koncerten. Harry Styles, lad os nå på ham her i God Arbejdsløs på GoFM. Her er det Aperture. Take.

Et land, jeg godt gad at opleve på et eller andet tidspunkt, det har jeg lidt som en mission. Jeg har aldrig været der. Det ser jo lidt ligesom sig selv. Jeg gad godt at opleve Madeira en gang, som jo er den her portugisiske ø. Jeg var det Benjamin Hav, du fik med Portugal på GoFM. Der nyheder, det er der, når klokken den slår 11 i god arbejdsløst. Men først, så er der lidt mere fra det danske til dig. Skal!

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
4: Ja,
3: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Har du pluskort?
11: Ja. Yeah.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja. Yeah.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja. Yeah.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja. Yeah.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja. Yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
3: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
2: Jeg har plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
1: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: God FM.

0: Her får du nyhederne. AGF kan i værste fald rende ind i det serbiske mesterhold Røde Stjerne eller det polske mesterhold Lech Poznan i anden kvalifikationsrunde i Champions League. UEFA har i dag placeret de fire danske deltagere og alle andre hold i de tre europæiske turneringer i mindre grupper til lodtrækningen senere på dagen. For useedet AGF betyder det, at feltet af mulige modstandere er reduceret til 10 hold og ikke 6, som Ritzau tidligere fik skrevet. Selve lodtrækningen til Champions League sker fra kl. 12. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forklarer, at stigningen også skyldes nyankomne ukrainere, men han forventer, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Indtil videre har operationen været vellykket, lyder det fra Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru. Israel tager nu kontrollen over det hellige gravkompleks Patriarkernes Grav på Vestbredden. Dermed mister de palæstinensiske myndigheder i byen Hebron administrationen af det historiske sted. Det meddeler Israels finansminister. Stedet er helligt for både jøder, muslimer og kristne, og det har været administreret af palæstinenserne i næsten 30 år. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 19 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Aslager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Cheers.

Den døde dans, eller The Dead Dance, som den jo hedder, Lady Gaga på GoFM. Der var også musik fra St. Clair. Det var Gosh, I Love It. Godmiddag, velkommen til. Jeg hedder Per, og lige om lidt, så er du og jeg i selskab med Albert Heath. Det bliver på Daisy, men først til Sia og hendes chandelier.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

Rosé og Bruno Mars. Det her, det var Abadé. Der var også musik fra Christoffer og Ringer om natten. Hvis du kunne tænke dig at komme til Beach Party på stranden i Grenaa, det er lørdag den 11. juli fra klokken 12 middag til 12 midnat, hvor du blandt andet kan opleve Ude af Kontrol, Tessa, Mille, Berg, Kato og mange, mange flere, så skal du spidse ørerne hos Simone og Magnus i den her uge i Godmorgen Aarhus. For i samarbejde med Bruns Galleri, der sender de nemlig dig og en ledsager afsted til Beach Party på stranden i Grenaa. Så lyt med igen i morgen mellem 6 og 10. Om lidt er der Lewis Capaldi klar her i God Arbejdslyst, men først til Ella Augusta og Ida Laurberg. Bedre held næste gang.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
2: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina 2 dage i træk live på scenen til Fed fredag og lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
4: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
5: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
4: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.

Teddy Swims med Mr. Know It All på GoFM her i God Arbejdsløst. Har du været så heldig, at du har fået årets første soft ice? Det kan selvfølgelig også være, at du ikke er så meget til soft ice, men hellere vil have nogle kugler med et eller andet. Det kan selvfølgelig også være, at du ikke er så meget til is. Men anyways, hvis du er til soft ice, jeg har det jo sådan lidt, jeg skal helst lige have en soft ice på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren, fordi ellers så ved jeg bare med mig selv, at så begynder jeg sådan at... Jeg begynder at knirke og knage lidt sådan hen sidst på sommeren, hvis jeg ikke har fået den her soft ice endnu. Og så kommer jeg sådan en tanke om, gud, det skal jeg da nå at opleve. Altså bare lige en, det er rigeligt fint til mig. Men nu har jeg faktisk allerede kunne sætte kryds ved årets første soft ice. Det skete her hen over weekenden, den forgangne weekend. Og det var faktisk ude på Moesgaard, og den var rigtig god ude på Moesgaard Strand. Så den kan jeg altså godt anbefale. Det eneste, der lige var... Det var, jeg fravalgte faktisk at få drys på, og det var, jeg ved ikke, om det var sådan lidt nærhedsgen, der kiggede op i mig eller noget, men jeg tænkte, nej, det skal jeg ikke have, fordi halvdelen falder alligevel tit og ofte af, så jeg napper en helt plain. Og det fortrød jeg ikke, vil jeg sige, det var altså virkelig en god soft ice, det var det. Så den kan jeg da godt sende dig afsted ud til Moesgaard Strand, god soft ice. Tjek herfra. Men ja, flueben ved den første af slagsen i år, så ved jeg ikke, om du er nået så langt endnu, men ellers så må du hellere se at komme afsted. Der er jo også en kærkommen mulighed for at få en nedkølende is af over weekenden, hvor det stadigvæk ser ud til, at vi skal have nogle ret fine sommertemperaturer.

Sabrina Carpenter med Tears på Radio Go FM her i God Arbejdsløst. Tid til lidt frokost er det da snart, så det må vi hellere få fikset. Der er nyheder til dig, når klokken den bliver 12 og inden. Både at pakke med flue i et spind, og det her det er Bella Kater spiller på I Love It, I Love It, I Love It på Go FM. Oh, I

0: skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
23: Godt at se dig, cowboy.
24: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
25: Er du en form for seniorlegetøj?
26: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
24: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Slap hende.
27: Jeg har plastikfinger.
24: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
28: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
29: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
0: FM.

0: Her får du nyhederne. Det kommunale forsyningsselskab Kredsløb brugte sidste år næsten 70 millioner kroner på et projekt, der nu er sat på pause på ubestemt tid. Det oplyser Kredsløb i sin årsrapport for 2025, skriver TV2 Østjylland. Drømmen var at fange CO2 ved kraftvarmeværket i Lisbjerg, men Aarhus Kommune besluttede at sætte projektet på pause. Det fik Kredsløb til at trække sin ansøgning til en statslig milliardpulje tilbage. Indtil da havde Kredsløb brugt 140 millioner kroner på projektet, men selskabet håber fortsat at få gang i CO2-fangst på et senere tidspunkt. Når forretningsudvalget i Region Midtjylland mødes i dag, så får politikerne en orientering med status på den præhospitale indsats i regionen. Tallene i orienteringen viser, at servicemålene for ambulancer og andre akutenheder blev overholdt i 2025. 93,5% af de mest alvorlige A-kørsler nåede frem inden for et kvarter, mens målet for de hastende B-kørsler også blev nået. Samtidig viser en undersøgelse, at 94% af patienterne er tilfredse eller meget tilfredse med deres samlede forløb. FC København skal spille uden fans på sektion 12 i de to første hjemmekampe i den nye sæson. Straffen skyldes brug af pyroteknik ved kampe mod FC Midtjylland og Brøndby IF. Klubben har også fået en bøde på 100.000 kroner. FCK accepterer straffen og fordømmer fansenes adfærd. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Indtil videre har operationen været vellykket, lyder det fra Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 19 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker Hørning. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Er det lidt ligesom, når man får åbnet en pose chips, og så har man egentlig sagt til sig selv, man skal ikke starte med at tage nogle af dem, fordi så kan man ikke stoppe igen. Og så inden man har set sig om, så er man et hele posen. Er det det, der ligger lidt i titlen her? Hate that I made you love me, som den hedder. Eller skulle det så hellere være Hate that I made me love you? Det var i hvert fald Ariana Grande på GoFM, der var også Hunter X og Golden. Velkommen til God Arbejdsløs, det hedder Per. Lige om lidt, 1000 år for Gops, men først med Leibert, er det mig, du elsker.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Og nu mere musik.

0: Der er noget power og noget fest i den her. Sådan en sang, der er jo godt på en onsdag, kan få det til at føles lidt, som om det var fredag eller lørdag. Outside, Calvin Harris og Ellie Goulding, der var også Harry Styles med American Girls i god arbejdslyst. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, sådan synger Andreas Odbjerg efter Tobias Rahim. Og elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hos Aubanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
2: Vi har handlet nyt køkken hos Aubanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aubanas til andre.
1: Tak, Louise.
3: Aubanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
3: Go FM. Og nu mere musik.

Buran G og Medina, her var det gemt dit nummer. Der var også Duffy med Mercy i god arbejdsløst. Læser du meget? Jeg kender en del, som sådan siger, at når jeg lige skal slappe af, så lægger jeg mig ud i solen med en god bog. Og der er så også nogen, der bruger podcast og sådan noget. Det kan jeg så måske bedre lidt forholde mig til, fordi det der med at skal slappe af, det defineres jo på forskellige vis, kan man sige. Jeg kan ikke rigtig slappe af med en bog. Eller jo, det vil sige, at jeg kan slappe så meget af, at jeg faktisk falder i søvn med det. Fordi jeg begynder at gabe i løbet af de første, det ved jeg ikke. Det første kapitel. Nej, det passer ikke engang. Første side. Eller de første linjer. Det er nok der, vi er. Så det kan slappe af. Jo, det kan jeg godt. Men hvis jeg sådan virkelig skal sove, så skal jeg bare læse en bog af en eller anden art. Det kan altså ikke holde mig vågen, og jeg ved godt, så siger folk, at det er fordi, det ikke er det rigtige, du læser. Det er fordi, det ikke er spændende nok. Nej, jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg skal bruge min hjerne alt for meget til at få tingene sat sammen. Der skal jeg det serveret som film. Så kan jeg forholde mig til det, og selv det kan jeg ikke altid holde mig vågen. Og så er der jo så også det der med, hvis man skal slappe af, så er der nogen, der sætter sig med sådan nogle perleplade ting, eller det kan være puslespil. Fruen laver mange puslespil derhjemme, og det er simpelthen noget, der kommer jeg ikke til at slappe af. Der vil jeg sige, der stiger mit stressniveau. Det har jeg ikke tålmodighed til. Bare sidde og kigge på alle de der brikker og tænke, jeg bliver aldrig færdig med det her. Altså, det er da... Det går ikke. Så jeg er ikke den store sådan puslespilslaver, den store læser. Men til gengæld så fandt jeg ud af, fordi jeg tænkte, der må være en eller anden sammenhæng med det der med, at jeg lige læser ganske lidt, og så gaber jeg. Og det er faktisk ganske naturligt. Det er simpelthen fordi, at hjernen den overopheder, og så skal den køles af. Det er det, gabet jo gør. Og der er jo en teknik, fandt jeg ud af, den hedder Pomodoro-teknikken. Den går ud på, at man skal læse i 25 minutter, så skal man holde en pause på 5 minutter. På den måde så beholder man hjernen frisk. Ja, jeg tror så også, den findes i en pære-udgave. Det er så det der med at læse 5 minutter, og så holde en pause på 25 minutter, og så tror jeg nogenlunde, jeg kan holde min hjerte frisk.

David Guetta sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight på Radio GoFM. Nyheder er der ved at være klar til dig. Det er på 13. Der er også Miles Smith, inden vi rammer nyhederne. Og lige nu Somber med Homebreaker her på GoFM. Nyheden er over.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
13: El-Giganten. Erhverv.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Dette er GoFM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Lech Poznan bliver AGF's første opgave i Champions League-kvalifikationen. Det bliver afgjort ved en lodtrækning i dag. Det danske mesterhold var useedet i lodtrækningen, og det polske mesterhold var blandt de på papiret sværeste modstandere. Under sin danske cheftræner Niels Frederiksen blev Lech Poznan i sidste sæson mester for anden gang i træk og tiende gang i historien. AGF spiller sine europæiske kampe i Randers og starter på hjemmebane 21. eller 22. juli. Det kommunale forsyningsselskab Kredsløb brugte sidste år næsten 70 millioner kroner på et projekt, der nu er sat på pause på ubestemt tid. Det oplyser Kredsløb i sin årsrapport for 2025, skriver TV2 Østjylland. Drømmen var at fange CO2 ved kraftvarmeværket i Lisbjerg, men Aarhus Kommune besluttede at sætte projektet på pause. Det fik Kredsløb til at trække sin ansøgning til en statslig milliardpulje tilbage. Indtil da havde Kredsløb brugt 140 millioner kroner på projektet, men selskabet håber fortsat at få gang i CO2-fangst på et senere tidspunkt. Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%. Fremgangen kommer ellers efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for helt fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 19 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Just Might, Bruno Mars her på GoFM, og Tame Impala og Jenny, der blev sunget Dracula efter kl. 13. God arbejdsløst på en onsdag, runder med musik fra Annika og Livsforladt om lidt, men her til Uro og Godthåbsvej. Jeg hedder Per, velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Du lytter.
10: Tilbage til musikken.

Alicia Keys og Empire State of Mind, og der var Calbee, det var While I Wait i god arbejdsløst. Det er igen i morgen tidlig, at Simone og Magnus, de i samarbejde med Bruns Galleri, sender dig og en ledsager afsted til Beach Party på stranden i Grenaa. Det er lørdag den 11. juli fra 12 meter til 12 midnat. Du kan glæde dig til Anton Westerlin, Albert Heath, Batshiba, 8-Ball, Tessa, Ud af Kontrol, Mille og mange, mange flere. Der skal nok blive gang i den på stranden i Grenaa 11. juli, så ned igen i morgen mellem 6 og 10 og vind billetter til Beach Party. Omar er på vej, men først er der Alex Warren og Fever Dream her på Go.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
4: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
5: Dette er GoFM.

Før hun sådan trådte ud i rampelyset i eget navn, så var hun jo alligevel sådan ind over nogle ret så store hits, Bebe Rexha her. Hun har jo blandt andet været med til at skrive sangen The Monster, som jo blev et kæmpe hit for Eminem og Rihanna. Hun gør det selv her sammen med Faithless, det er på New Religion, du fik den, der var også George Ezra og Budapest i God Arbejdsløst. Vi skal have os en lille espresso i form af Sabrina Carpenter efter Rasmus Seebach og Artie Artits med Sandheden lige nu her på GoFM.

0: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
17: Erhverv. Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Dette er GoFM.
22: Og nu tilbage til musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Lech Poznań bliver AGF's første opgave i Champions League-kvalifikationen. Det blev afgjort ved en lodtrækning i dag. Det danske mesterhold var useedet i lodtrækning, når det polske mesterhold var blandt de på papiret sværeste modstandere. Under sin danske cheftræner Niels Frederiksen blev Lech Poznań i sidste sæson mester for anden gang i træk og tiende gang i historien. AGF spiller sine europæiske kampe i Randers og starter på hjemmebane 21. eller 22. juli. En svensk statsborger, der sigtes for i april at have affyret en panserværnsraket mod en ejendom i Glostrup, er i dag blevet varetægtsfængslet. Den 28-årige mand blev for nylig anholdt i Stockholm, og i går blev han udleveret til Danmark. Han nægter sig skyldig, men en dommer i retten i Glostrup har i dag besluttet at varetægtsfængsle manden frem til den 8. juli. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Men hvad den svenske statsborger og de øvrige mistænkte i sagen har forklaret, er ikke offentligt kendt, da retsmøderne i sagen er blevet holdt bag lukkede døre. Regeringen og et flertal i Folketinget vil udstationere en kampbataljon på op mod 850 soldater i Letland til efteråret. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn på Christiansborg. Her er nævnet blevet rådført, at der er politisk opbakning til missionen. Danmark har et fast roterende militært beredskab i Baltikum som del af forsvarsalliancen NATO's fremskudte tilstedeværelse. Bidraget for, at Danmark skal styrke den transatlantiske forsvarsalliances kollektive forsvar på den østlige flanke mod Rusland, som i 2022 gik fuldtonet ind i Ukraine. Her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med mulighed for regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I løbet af aften bliver det opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge med temperaturer mellem 13 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Eva Langley med Juice in Texas. Oliver Rodrigo med Drop Dead. Tak til Per. Og velkommen til mere på GoFM. Lyden af Aarhus, lyden af sommer og lyden af en onsdag eftermiddag, der byder på Somber, Tobias Rahim og Ray. Jeg hedder Stefan, og nu er der musik fra Mabel. Don't call me up.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Go FM. Go FM.

Hver gang der er boyband musik i studiet, så bliver højtalerne faktisk testet, fordi det er noget, jeg synes, der er lidt af en mangelvare i 2026. Vi skal have mere af, og jeg er ligeglad, altså ligestilling længe leve, pigegrupper, drengegrupper, boygrupper, kald det hvad du vil. Vi skal have mere af den her type musik på GoFM. Jeg hedder Stefan. Jeg håber i hvert fald, du nød Blue med All Rise. Musikken fortsætter her med Ray.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
2: Ude af Kontrol, Mille Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
1: og mange flere,
2: så skal du lytte med nu.
3: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
2: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
3: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
4: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

Oliver Deans Man I Need, Miles Smith med Nice to Meet You. Tak for at joine GoFM. Der er ikke lang tid til, at Christoffer er på oceansk jord. Han spiller i Tivoli Friheden. Jeg mener, der faktisk stadigvæk er lidt billetter tilbage, så man skal lige tjekke Tivoli Frihedens hjemmeside for at blive klogere på det. Når snakken er på Christoffer, så har han jo lavet sang ham med gitaren, og nu der laver han også den her, som er med lidt fokus på måske Medina. Sangen hedder Ringer om natten.

Sofie 1998, Berg, Svær S, slår op alt sammen på GFM, lyden af sommer. Og der er sommerstemning fra Tete Swims nu i din radio, Mr. Know It All. Og husk i øvrigt, når klokken den bliver 15, der venter GFM-nyhederne.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager.

0: Derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Her får du nyhederne.
1: Der er hyldestkoncert til Flemming Bamse Jørgensen i Aarhus i næste uge. Det sker under The Tall Ships Races Aarhus. Torsdag den 25. juni kl. 20 på Herman Sallings Plads kan du høre hans kendte sange i nye versioner. Aarhus Jazzorkester spiller sammen med Anna David og Stine Nylykke Stensgaard, og musikken ledes af Nikolaj Bøgelund. Publikum kan synge med på klassikere og opleve dem på en ny måde. Det er gratis at være med, og der er lagt op til en hyggelig aften med god stemning, fællesskab og musik ved vandet i Aarhus. Den længeventede rapport om de mulige droner over Danmark i september er nu landet på forsvarsministerens bord. Det fortæller den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han vil dog endnu ikke afsløre, om det rent faktisk var droner, der fik Københavns Lufthavn til at lukke i omkring 4 timer. Først skal rapporten nemlig præsenteres for Folketinget og Forsvarsforligskredsen. Derefter vil der udkomme et offentligt resume. Ifølge ministeren vil det ske om kort tid. Noget af indholdet er dog klassificeret, lyder det. Til efteråret vil regeringen og et flertal i Folketinget sende op mod 850 soldater til Letland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. De danske soldater skal indgå i en kampbataljon, som skal styrke NATO's forsvar mod Rusland. Ifølge ministeren er det nemlig vigtigt at deltage i afskrækkelsen af russerne. I en pressemeddelelse understreger forsvarschef og general Michael Hylgaard, at forsvaret af Danmark begynder i Letland. Han peger på, at bidraget demonstrerer vores evne til at forsvare regionen, hvis det bliver nødvendigt. Danmark overtager opgaven fra Sverige. Her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med mulighed for regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I løbet af aften bliver det opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge med temperaturer mellem 13 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker bedre. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Pontrix Golden, Apaka, Flue i et spin. Nu til en sang, som jeg er ret sikker på, du kan synge med på. I hvert fald omkvædet. Det er de færreste, der kan rappe som Eminem. Så det, ved du hvad, har du store rap-evner, så skal du helt klart bare join ham. Love the way you lie. Tilbage i tiden i eftermiddag i Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: At gå FM. Og nu mere musik.

Pink, What About Us. Ariana Grande, som også er tilbage med Hate That I Made You Love Me. Jeg elsker Godmorgen Aarhus. Magnus og Simone, som i dag også fik en lille gave af AGF i forbindelse med, at der var jo en fuldstændig sindssyg fejring af mesterskabet for flere uger tilbage. Og nu er der sommerferie snart, så er der en ny sæson, der starter. Det bliver spændende at se, om AGF kan forsvare mesterskabet. Opdatering fra Godmorgen Aarhus, det sker efter Albert Heath på Daisy.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
2: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
1: og mange flere,
2: så skal du lytte med nu.
3: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
2: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
3: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
7: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
8: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
7: Tak, Henrik.
9: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
11: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
10: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.

Stale opleveret af Louis Capaldi. Hvis du skal til Smukfest i år, så er jeg lidt misundelig, fordi det er altså en af de første dage, at han kommer til at stå på bøgescenerne. Og jeg ved, at han, ja, man kan høre, han synger jo fuldstændig fantastisk god popmusik. Men jeg ved, han er super griner. Han siger nogle random ting. Han prutter og bøvser og synger The Black Eyed Peas, I Got A Feeling en gang imellem, når han lige sådan... Han er mega random, men hvis du skal til Smukfest, så vil jeg bare sige, Louis Capaldi, få lige tjekket, hvornår han spiller på festivalen.

Harry Styles lige nu i gang med en stor verdensturné, som er på hjemmebane i øjeblikket. Han spiller i London Wembley og spiller altså for mere end 80.000 mennesker hver eneste aften. Jeg tænker, det må også være en rigtig vild oplevelse. Fra American Girls til duetten imellem Ella Augusta og Ida Lauerberg. Bedre han næste gang.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og

0: betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din. Og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb som op i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så hurtigt jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
0: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 36-årig mand blev i aftes standset af politiet på Hasle Ringvej i Aarhus. Han havde fået frataget sit kørekort og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Manden virkede påvirket, og en narkometertest viste tegn på flere stoffer. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Bilnøglen blev beslaglagt, og bilens ejer er også sigtet for at have lånt bilen ud til en person uden kørekort. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder, men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet nemlig stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen, der er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver, og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse centrene. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med mulighed for regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I løbet af aften bliver det opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge med temperaturer mellem 13 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
0: God sommer fra GoFM.

to Me fra Damiano David, Tyler og Nile Rodgers. Velkommen til GoFM, og velkommen til en fyraften, der bliver mega nice. Bella Kay, Annika, Taylor Swift venter, og for nu, der er det David Guetta. Jeg synes, nogle gange på en dårlig dag, der tænker lidt, han skal lade være med at hele tiden sample gode gamle klassikere. Men i dag, der har jeg sådan en følelse af, ved du hvad, hvis der er en, der kan få lov til at tage fat i en kæmpe 80'er klassiker, og lige twist den til noget optempo popmusik, så er det altså David Guetta, som her tager fat i Forever Young fra Alpha.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Navnet Daniel Powder, det har du sikkert glemt, men man glemmer ikke lige den her sang, Bad Day. Jeg håber, du har en dejlig dag. Jeg håber, du er klar til at være en del af fyraftensfesten her på GoFM. Nyt fra Godmorgen Aarhus, der kan sende dig til Beach Party på Grenaa Strand i løbet af juli måned. Mere om det efter Taylor Swift.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
2: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heap
1: og mange flere, så skal du lytte med nu.
3: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
2: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
3: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Er du klar til sommer?
7: Boxit.
6: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
8: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina to dage i træk live på scenen til Fed fredag og lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
9: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
10: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
9: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
4: Og nu tilbage til musikken.

0: udleveret af Alex Warren, selv en, der går med som Marshmallow med Wolves.
1: Stefan her.
0: Og det er sådan et lummer studie, hvor jeg godt kan se, at vejrudsigten siger, at slutningen af ugen her, når weekenden starter, så bliver det altså med temperatur op til 27 grader. Ja tak. Så får den danske sommer altså til at vise sig frem igen. Jeg synes, det har været lidt nogle lidt grå, lumre uger. Men ja, nu en mand, som leverer evig solskinsvejr. Han hedder Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

lyden af sommer med David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Nu er der musik fra Natasha Bedingfield. Helt klart et nummer, som vidner om, at nullerne leverer altså nogle ret store popsange, man kan synge med på. Fra albumet Unwritten, der får du sangen Unwritten.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
9: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt

0: Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.

0: Her får du nyhederne.
1: Brabrand Idrætsforening har modtaget en donation fra den AP Møllerske Støttefond på 5 millioner kroner. De skal bruges til at udvide det lokale idrætscenter med nye faciliteter til bredde idræt og parasport, oplyser Brabrand IF i en pressemeddelelse. Vi er både stolte og dybt taknemmelige for den tillid, som fonden viser vores projekt. Donationen er en markant anerkendelse af vores arbejde og vores ambition om at skabe et samlende idrætscenter med plads til endnu flere aktiviteter og fællesskaber, siger Kim Grot, der er hovedformand for Brabrand IF. Byggeriet koster sammenlagt omkring 70 millioner kroner og ventes færdigt i 2030. I dag stemte EU-parlamentet ja til en ny forordning, og dermed er vejen banet for at oprette udrejsecentre uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu sætte fart på arbejdet. I en skriftlig kommentar oplyser han, at han forventer at være i konkret dialog med et partnerland inden for årets udgang. Tidligere har det været svært at etablere centrene i praksis. Det skyldes blandt andet et krav om, at partnerlandene skal overholde menneskerettighederne. Håbet er, at centrene vil afholde personer uden asylgrundlag fra at rejse ind i Europa. Samtidig vil regeringen have afvist asylansøgere ud af de danske udrejsecentre. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Her til aften stadig skyet, men efterhånden bliver det opholdsvejr. Ude på natten kan der stedvis dannes tåge med temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Højbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Måske er det Sporting, Portugal, Faro. Måske er det en sommerferie, der er i Portugal. Så ønsker jeg dig en god ferie. Det her, det er i hvert fald en sang, der vil være oplagt at spille i hovedtelefoner, når du sidder på flyveren på vej til netop Portugal. Benjamin Hav med Portugal. Jeg hedder Stefan. Det er Lyden Aarhus. Go FM med Tame Impala og Dracula sammen med Jenny, der er på vej om lidt. Men først en af de der sange, som... Altså, jeg har stadigvæk sådan lidt, der skal komme noget mere ny musik for Flake, der minder om det her. Den hedder Pricken. For you.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Dette er Go FM.
10: Mere musik.

Efter en lang arbejdsdag, måske er der få dage, før der er en sommerferie, der starter, så fortjener du den gode musik. Go FM, lyden af sommer med Rihannas SOS, og jeg kan lige give en status. 2026, nej, der er ikke nogen melding om, at Rihanna kommer tilbage med ny musik. Det er næsten... Er det ikke 10 år siden, at hun sidst udgav noget sådan soloagtigt? Jeg kan mærke, jeg er ikke engang utålmodig længere. Jeg tror bare nærmest ikke, jeg regner med, at det kommer til at ske. Miles Smith, jeg tror, han er lidt mere produktiv på nuværende tidspunkt, fordi han er også i starten af sin karriere. Du hører Stay If You Wanna Dance på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
2: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
1: og mange flere,
2: så skal du lytte med nu.
3: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
2: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
3: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Er du klar til sommer?
7: Boxit.
6: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
8: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lilleøre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
9: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
10: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
9: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
5: Du lytter.
4: Tilbage til musikken.

En af de navne, som vi præsenterede i Tivoli Friheden i forbindelse med GoFM Live 2026, St. Clara, som også performede den her på scenen. Gosh, I love it. Der er en nice after movie på vores Facebook-side, og billeder fra festen. Det kan være, du lige tagger dig selv, eller måske lige tænker, jeg gad egentlig godt se, hvordan det så ud, da Clara faktisk var på scenen. Nu musik leveret af Somber Undressed til din hjemtur.

Det er en sang, der angiveligt handler om ekskæresten Medina, der ikke helt var så sød efter et breakup, og Christoffer lige pludselig fandt kærligheden i form af Cecilie. Og så var der altså lige en eller anden kontrakt. Om det her rent faktisk er faktuelt eller det er fiktion, det må du selv afgøre. Ring om natten. Du.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora lystoilet

0: toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Dette er Go FM. Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 36-årig mand blev i aftes standset af politiet på Hasler Ringvej i Aarhus. Han havde fået frataget sit kørekort og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Manden virkede påvirket, og en narkometertest viste tegn på flere stoffer. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Bilnøglen blev beslaglagt, og bilens ejer er også sigtet for at have lånt bilen ud til en person uden kørekort. I dag stemte EU-parlamentet ja til en ny forordning, og dermed er vejen banet for at oprette udrejsecentre uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu sætte fart på arbejdet. I en skriftlig kommentar oplyser han, at han forventer at være i konkret dialog med et partnerland inden for årets udgang. Tidligere har det været svært at etablere centrene i praksis. Det skyldes blandt andet et krav om, at partnerlandene skal overholde menneskerettighederne. Håbet er, at centrene vil afholde personer uden asylgrundlag fra at rejse ind i Europa. Samtidig vil regeringen have afvist asylansøgere ud af de danske udrejsecentre. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Her til aften stadig skyde, men efterhånden bliver det opholdsvejr. Ude på natten kan der stedvis dannes tåge med temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Skyby. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Onsdag aften på GoFM. Klokken er blevet lidt over 6, så hej med dig. Jeg håber, du har dig en dejlig onsdag, og tak til Stefan for at have holdt skansen de sidste 4 timer. Jeg hedder Michelle, og sidder her med selvfølgelig masser af god musik. Jeg tror, du vil blive træt af, hvis jeg snakkede de næste 5 timer. Så masser af musik og god musik er på vej til dig her den her onsdag aften. Og så fortæller jeg dig også mere om, hvordan du vinder billetter til Jyllands Park Zoo lige om lidt.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

En af Pinks gamle Just Like a Pill her på GoFM. Hvis du smutter forbi vores hjemmeside GoFM.dk, så har du mulighed hele sommeren faktisk for at deltage i konkurrencen om billetter til Jyllands Park, så vi finder flere vindere i løbet af sommeren. Mø er på vej ind længe, og det samme med Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Det er Lasse.
7: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
6: Ja, hej.
7: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
6: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
8: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: FM.

Final Song fra Mø her onsdag aften på Go FM. I morgen tidlig har du endnu en gang mulighed for at vinde billetter til Beach Party. Det er vores søsterstation Radio ABC i Randers, som er arrangør af det årlige Beach Party på stranden i Grenå. Og i år er det den 11. juli, og der kommer masser af fede artister. Magnus og Simone sender i morgen igen vinder afsted til Beach Party.

lytter til GoFM, og mega fedt, du lytter med. Hvis du lytter med her klokken 7, så bliver du opdateret på det seneste fra ind- og udland. Det synes jeg personligt er rart at være opdateret. Christoffer er på vej, og her får du singlen Slår Op.

0: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde.

0: at kuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltina. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Ved retten i Sønderborg er der risiko for, at de ansatte bliver syge på grund af nedværdigende og krænkende opførsel fra dommerne. Det har Arbejdstilsynet nu vurderet, og der er udstedt et strakspåbud, skriver TV Syd. Ifølge afgørelsen har dommerne blandt andet optrådt vredt, nedværdigende og kommet med sårende og kritiske bemærkninger til de ansatte. Novo Nordisk er ramt af et alvorligt hackerangreb, hvor en hackergruppe hævder at have stjålet store mængder data og kræver omkring 160 millioner kroner i løsesum, det skriver DR. En IT-sikkerhedsekspert vurderer, at angrebet ser alvorligt ud, men Novo Nordisk oplyser, at driften fortsætter og at sagen nu efterforskes sammen med myndighederne. EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler, der gør det muligt at oprette fælles europæiske udrejsecentre uden for Europa. Danmark har sammen med Italien været blandt de lande, der har presset på for reformen. Men blandt de danske EU-parlamentarikere er der uenighed, skriver DR Nyheder. Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for, mens SF og Radikale Venstre stemte imod og dermed gik imod deres danske regeringspartnere. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr, først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol, svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Det er det, der går i fem.
3: Lyden af Aarhus og lyden af sommer.

Det er Zombie og Undressed her på GoFM onsdag aften. Kender du en, der er helt vild med Bamse? Og ikke Bamse og Kylling, men Flemming Bamse Jørgensen og hans musik. Han kommer jo her fra Aarhus af, og der er inden længe en gratis hyldestkoncert netop til Flemming Bamse Jørgensen, det skriver mig og Aarhus.dk. Det er nemlig Bamses musik, der præsenteres i helt nye fortolkninger af Aarhus' eget big band, Aarhus Jazz Orchestra. Så det kan du glæde dig til. Mamma.

0: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Go FM. Go FM.

Husk, at du kan have os med dig, hvor end du befinder dig i by og land. Det er nemlig GoFM. Du bare søger efter i App Store eller Google Play, og på den måde kan du altså have os med dig ved hånden helt gratis.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heap
0: og mange flere, så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
6: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
7: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
6: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
8: Lyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord. Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Miley Cyrus, End of the World her på Go FM. Det er jo en sommer, hvor der endnu en gang sker rigtig, rigtig meget, fordi vi skal jo bare ud og opleve noget. Altså, der skal virkelig nogle oplevelser ind på kontoen, inden sommeren er over. Og du har jo blandt andet rig mulighed for at komme til Fed Fredag i Tivoli Friheden. De afholder jo også af til Fed Lørdag, hvilket jeg kalder det, hvor de altså har koncert om lørdagen også. Du kan også tage til mange andre ting, men for eksempel, så vil der altså også være underholdning på scenen ved Musikhusparken. Det er nemlig Musikhusparken, der bliver forvandlet til en levende scene, hvor du kan få store oplevelser og også lidt til ganen. Det er foran Musikhuset til og med september, hvor du kan opleve koncerter og comedy.

Go FM med lyden af Aarhus og lyden af nyheder her, når klokken den bliver 9. Det er jo altid rart at være lidt opdateret. Olivia Rodrigo er ude med en ny single. Den hedder Drop Dead, onsdag aften på Go FM. Mit navn er Michelle, og jeg ønsker dig en dejlig aften.

0: 40.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Du lytter.
18: Tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevarer og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. Ved retten i Sønderborg er der risiko for, at de ansatte bliver syge på grund af nedværdigende og krænkende opførsel fra dommerne. Det har Arbejdstilsynet nu vurderet, og der er udstedt et strakspåbud, skriver TV Syd. Ifølge afgørelsen har dommerne blandt andet optrådt vredt, nedværdigende og kommet med sårende og kritiske bemærkninger til de ansatte. Fra 1. juli bliver det dyrere for danskere at handle på webshops uden for EU. Nye EU-toldregler betyder nemlig, at der nu kommer et gebyr på mindst 22 kroner på pakker med varer for under ca. 1150 kroner. Gebyret udløses, hvis tolden ikke allerede er betalt ved købet. De nye EU-regler skal sikre mere fair konkurrence for virksomhederne i EU. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol, svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus Vest og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia lidt over 9 her på GoFM. Smut forbi vores hjemmeside. Derinde kan du tjekke en masse ting ud omkring Radio GoFM, men desuden også deltage i konkurrencen om billetter til Jyllands Parksuge hele sommeren.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

Shawn Mendes og Treat You Better her på Go FM. Er du til det europæiske køkken, så er det her helt klart noget for dig. European Street Market kommer nemlig til Aarhus, og snart forvandle Storetorv igen til det her internationale madmarked. Det er fra på tirsdag næste uge, den 23. juni, til lørdag i næste uge med, i forbindelse med Tall Ships Races.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Vesterlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

Dermot Kennedy og Kiss Me her på Go FM. Skal du en tur på stranden? Selvfølgelig skal du det i løbet af sådan en sommer, men faktisk den 11. juli inviterer vi dig til stranden i Grenå. I morgen tidlig har du igen mulighed for at komme til vores søsterstation ABC Speech Party i Grenå. Så lyt med fra klokken 6 i morgen tidlig hos Magnus og Simone.

Cold Heart fra Elton John, og du er lige her på Go FM. Klokken nærmer sig 10. En onsdag, halvvejs igennem ugen. Det kan være, at du efterhånden sokker lidt fra weekend. Helt forståeligt. Der sker en masse. Måske også sokker efter noget ferie efterhånden. Det er også snart min tur, og man glæder sig jo helt vildt.

0: Bilmark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
5: Ja.
6: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Nye EU-regler for kosmetik møder kritik herhjemme. Forbrugerrådet Tænk advarer om, at en ny aftale vil forlænge perioden, hvor kosmetikproducenter må fortsætte med at sælge kosmetik med såkaldte CMR-stoffer, som kan give kraft eller påvirke evnen til at få børn. Tænk kalder reglerne et tilbageskridt for forbrugerbeskyttelsen. Den danske regering og danske politikere har dog presset på og fået halveret perioden i forhold til det oprindelige forslag. Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevarer og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. DR-dramaet Uniformen har hentet international hæder. TV-serien er netop blevet kåret som bedste serie ved den prestigefyldte TV-festival i Monte Carlo. DR kalder prisen en stor anerkendelse af det danske hold bag serien. Serien er en fortælling om politiskolen og politiets magtanvendelse, og serien har nu også vagt opsigt uden for Danmarks grænser. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol, svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Vejlby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Harry Styles, American Girls, lidt over 10 på Go FM. Vi har jo en vært, nemlig Jamila, som er kæmpe Harry Styles-fan, og hun har været i Amsterdam for nylig for at se ham, som er jo på sin turné i øjeblikket i forbindelse med sit seneste album. I øjeblikket, der er han i London, og hvor er Jamila? Hun er selvfølgelig også i London og oplever Harry Styles. Sådan er det, når man er bare max kæmpe fan af en artist.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
7: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Er god FM. Og nu mere musik.

virkelig minder en om sommer, og det her er en af dem. Altså, han har virkelig en sommer-vibe. Turn Me On fra Kevin Little på Go FM. Vi skal over til nogle country-toner lige om lidt. Det er også noget, jeg personligt godt kan lide. Country. Houston, Texas ligger og venter fra eller Langley. Lige nu skal vi have fat i Bruno Mars' I Just Might. God aften.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
6: Det er Lasse.
7: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
6: Ja, hej.
7: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
6: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
8: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Go FM.
9: Og nu mere musik.

Klokken har passeret 10:30 onsdag aften, og jeg håber, at du får dig en rigtig, rigtig dejlig torsdag i morgen, hvis du så småt er på vej i seng. Jeg hedder Michelle, og lige nu skal vi have fat i

could fall so. Christoffer, som jo er på vej med et nyt album. Et dansk et af slagsen. Han har indtil videre udgivet 2 singler fra albumet, og udgivelsesdatoen for albumet har han ikke nævnt noget om endnu. Du fik ham her på GoFM. Jeg hedder Michelle, og det var alt for mig i dag. Jeg er tilbage igen i morgen aften fra klokken 6. Her får du danske Tobias Rahim og Birthe Kjær. Hej.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdag.

0: med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Dette er GoFM.
18: Og nu tilbage til musikken.

0: siden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Nye EU-regler for kosmetik møder kritik herhjemme. Forbrugerrådet Tænk advarer om, at en ny aftale vil forlænge perioden, hvor kosmetikproducenter må fortsætte med at sælge kosmetik med såkaldte CMR-stoffer, som kan give kræft eller påvirke evnen til at få børn. Tænk kalder reglerne et tilbageskridt for forbrugerbeskyttelsen. Den danske regering og danske politikere har dog presset på og fået halveret perioden i forhold til det oprindelige forslag. Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevarer og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. DR-dramaet Uniformen har hentet international hæder. TV-serien er netop blevet kåret som bedste serie ved den prestigefyldte TV-festival i Monte Carlo. DR kalder prisen en stor anerkendelse af det danske hold bag serien. Serien er en fortælling om politiskolen og politiets magtanvendelse, og serien har nu også vagt opsigt uden for Danmarks grænser. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol. Svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
0: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker skæring. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Hvornår er vi derfor?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hitte.
16: At go FM.
15: Mere musik.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Go FM.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabineret.

0: ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du lytter til GoFM.
4: Lyden af Aarhus og lyden af sommer. God sommer fra GoFM.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er Go FM. Mere musik.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow.

0: dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Dette er GoFM.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Vesterlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik

0: pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Og lyden af sommer.